lavere aldersgrense på elsparkesykler. Vi har en avsending oppe I appen vår NRK Radio, hvor du kan gå inn og stemme. Send oss også gjerne en melding, så kan du vinne en punch caps etter hvert. Aller først skal vi høre Amanda Delara med låta «Nå det oss».